гледань свободних на зору. Біло і осе ено, хай бо ютрі туморо. Бо ти мі є рекла, найзавієм на стран, до синіка.